0: Sakura, Sakura, Yano ini sulava, Kumbo chida chishira。
1: 太官，食べてください。太官，食べてください。太官，食べてください。どうぞどうぞどうぞ。どうですか？ふるさとの味がありますか？
2: 君のはダメだ。爪の比べるとまだまだね。
1: 太君の話が言う通りだ。私はこんな場合ものにならない。
3: これは俺の食堂とは及ばないぞ。
2: 中国の魚が新鮮じゃないし、手の寒さも足りない。
1: 太君、乾杯。台の食堂見るかな？
4: いいですか？勉強したい。
2: 彼を連れてくれ。新聞紙を離れ。
4: はい、
5: こちらへ。
4: はいはい、
2: 行こう行こう。
1: ありがとうありがとう。
5: 頭下げて、あちこちに見ろな。サマノフは貴様の目を通るぞ。
6: 实在抱歉。
7: 走，是我太心急了，想念楠木大佐。
6: 楠木大佐也十分期盼秋草将军。
7: 他给我准备了什么礼物了吗？
6: 大佐正在审问那个女抗联，相信很快就会有结果。
7: 走，咱们上去等好消息吧。
6: 我跟大佐汇报一下。
4: 你看一看，你看一看，我哭了，我一看。
8: 老师，卢沙是在我们手上丢掉的，司令部追究起来，我们难逃责任，甚至还会受军法处置。